0: پاتان فقط بوده دیگه فاتحه یکی رو برسی هاسپیتال 372 رایش رایش رایش وان
1: راجر پمپ 64
2: پاتان پمپ 63 بوده تو این الام هایی برسی هاسپیتال
1: رایش رایش وان راجر پمپ 63 بی
2: پمپ 63 بی پاتان
1: Roger, pump 63B.
2: Viacom, pump 63A. Ladder platform 63. Turning out the FIP operating. University Hospital 272, Ryrie, Switzerland.
1: Roger, pump 63A and ladder platform 63.
2: Viacom, pump 62A message.
1: Pump 62A.
2: Falcon Pump 62A has been released and returning to your mark as available, please.
1: Roger, Pump 62A.
3: Falcon, Dorian Pump Tanker returning.
1: Roger, Dorian Pump Tanker.
3: Falcon, Lara Tanker 2 returning.
1: Roger, Lara Tanker 2.
2: Falcon, Mirna Tanker returning.
1: Roger, Mirna Tanker.